0: recognising this. See if you can work them out yourself throughout the song.
1: Mae'n fenglen yn ei fwy, ers i mi dy weld ti'n cerdded lawr y stair, gan ddweud,
2: and this is me,
1: ac yn dechrau canu rhyw gan peri neu ffranc. Mynd trwy